Kgolo tso ke le sedi mamere metsotsi dula hantle ho ye mashuma mabedi ana le metsi medi e ka mara hora ya botshelela butla ho le tjena re hle ke mabala ke nako ya kgwatha motho.